Jehoshaphat ekaya se huma anyotufuo ne nienim na nyuma awutu yeni se huni nyame aye na ne huma bo etin kwata.